ni'ma al-wakil yalla doy nañu sekk te doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aya bi di alladhina qala lahumun nas inna an-nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladhina ahsanu minhum wattaqaw ajrun 'azim mumeni e ma'bud ibn khuda'imi gannaaw bi mu e amé luko leer nañ ci ne abu sufyan dawna ci la yeble nak ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam won ko ne ko abu sufyan dawna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok abu sufyan dafa daw mom benen xare bu ñuy wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben famille bu ñuy wax bani lahyan dafa wo ñaari giir jox len xaliss ne len da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alaihi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ni dal di nak jël xaliss bu bari fay leen lutax ndax dafa am kuñ leen rayal ci xut koku leen bëgg fayeku ñu ni ñaari famille nak modi famille modi gir adl ak gir qara ñom biñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la liñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu wayé bëgg nañu ko ñu jangal suñu diiné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxé ak mom loolu ndeké ñom lañ ci nam moy bu leen yaronte bi joxé ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy défé modi fexé leen ba tek leen ci loxo wa quraysh su ko défé ñu ray leen wayé ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara biñu ñëwé waxna ñu yonent bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la waxna ne joxna len juroom ben nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax martab ibn abi martab al-ghanawi ñi na asim ibn abi al-aqlah neenañu genn and ak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir abul biñu ñëwé ba ci barab biñu wax rajia ca leen dajé nak lu tollok ñet du tollok téméri soldar yo xamné ñu leen doon teeru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor leen ne leen ñu war leen ne leen bëggu ñu xex ak yeen nak wante li ñu nar ci yeen moy jébal leen yefiri makkay li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaaliss ne su fekkante ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal leen leen ko ñoom dañen ñu fay xaaliss kon nak li ñu doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukku ngeen nak tay dañen ci am xaaliss bu takku neena

ñaan dana leen dal te moo yàlla dana xëy alak leen. La daloon itam nitu nguut ña dana leen dal moo di itam yàlla dana xëy rek alak leen. Wala la daloon nitu saalix ña te itam man leen di yëgal ne nawut suñu mbokk la yonent la woon yàlla yónni ko. Barki dem rek la fi jóge ma toog nekk xalifaam. Kon nag gis ngeen ne nit ñañ ko yónni woon ba ñu bañee yàlla dafa tawloo asamaan ay xeer wëlbati suuf sa ci seen kaw ñoom ñëpp ñu daal di day képp ku gënu loon Lut day la ca histoire boobu sorewuleen moo tax mu ne wamaa qawmu Lutin minkum bibaid. Kon nag yéen sama nit jàjju leen wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud. Jéggul leen seen boroom ngeen tuub seeni bakkaar ndax kat maa ngeen di yëgal ne sama boroom boroom yërmande la te itam ko leen sopp la. Yàlla dafa sopp nit, yàlla nit rek la bëgg. Kon nag maa ngi leen di jàjj, maa ngi leen di waar pour ngeen delloo seen bopp xel ci ne yàlla boroom yërmande la te yàlla cofaalam daf ko féetale doomu aadama, ay taraangaam daf ko féetale doomu aadama, te bu sañ itam ngeen sant ko te na ngeen koy santee moo dee fexee

dañu waye nak dere tu doomu yenent dafa fof tour ko dafa fof suñu alkali xatni ci buñu ko ray ñu ko wa d'accord du tuñu ko ray comme namu def nga wax ñu dadi ci Yusuf alayhi salam dadi ko tak ba muy mot ñu dadi koy jël yob ko ci benn teen teen nak mu ngi nekk

taxuli di fourchette yi il paquet di yépp tek et ñu ko nak ñepp ñu dooy ko la place bi rafet lool bi ñu xamanteni yaa dooy na ñoom ñepp ñoo ñen bay waxtaan di re tabarakallah ci rafet ay barabat bi di ma fa nek mo jik jik rek daldi waxo ay bëkk neegal nga leen daan gëmmal leen neen waaw ñu wax ko daal di dem rek